0: säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
1: Tack för den uppdateringen, säger jag som heter Mats Fagerström. Jag finns med dig den här onsdagsmorgonen, av många även då kallad lillördag. Jag vet faktiskt inte hur det uttrycket egentligen kom till. Men så är det, det är onsdag idag. Vi noterar det och hoppas du ska få glädje av morgonen.

Luke Combs heter han, Be By You heter låten. Det är morgonradion som du har lyckats ratta in. Antingen du ligger och pyser lite grann på kudden och sträcker på dig har möjlighet till det, eller om du sitter i husvagnen eller ligger och tittar ut genom tältöppningen och konstaterar att idag var det inget roligt väder.

0: rör sig. Det ser ut som de ska bort någonstans. Men det kommer att bli gött väder och det tror jag SMHI kan berätta om. Jag tänkte mera på dagens grej.
1: Okej, vad är det då?
0: Om jag går ut här nu och det är så här blött men det har liksom torkat. Du vet hur det är med maskar, de kommer fram då. Kommer sniglarna då också? Kanske. De här mördarsniglarna.
1: Usch.
0: Har du ätit en sån någon gång?
1: Absolut inte. Då tar jag heller lite vanligt lösgodis med lite saltsmak på. Det känns inte lockande kan jag säga.
0: Intressant att du nämner salt där, Mats. Därför att det är ju en del som menar att man ska salta på mördarsniglarna. En del menar att man ska klippa dem och sådär. Och det konstiga är att trots då att vi har haft en väldigt varm och torr försommar. Så de som har koll på det här med mördar, så kallade mördarsniglar. De säger att det är lika många precis som vanligt. Och då undrar ju jag på Facebook, om man går ut på P4 Värmland Sveriges Radio och går in på Facebook-sidan där som hör till den då, som jag nyss sa då, så ställer jag just den frågan, vad är ditt förhållande till de här sniglarna? Låter du dem vara eller äter du upp dem eller klipper du dem? Det vill vi gärna veta. Hur gör du, Mats? Du äter dem inte i alla fall, det vet jag va?
1: Jag har inte sådana bekymmer med att jag bor i en lägenhet. Det kanske var värre tidigare när vi hade ett radhus att det kunde finnas lite, men jag har inte ens tänkt tanken på det, ska jag säga riktigt ärligt. Du skrattar du.
0: Glädjedödare.
1: Ja, det fick du.
0: Kan du inte bara fundera på tanken, hur skulle det vara?
1: Jag ska göra det.
0: Salta lite grann, alltså bita till rejält.
1: Jag ska göra det, jag lovar det. Ja. Du ska få hoppa in i bilen igen och styra vidare upp mot Sunnetrakten som jag vet att du ska vara.
0: Ja, tack och förlåt.

0: så kallt i morse.
1: Ja, precis. Det förstår jag. Just nu så ligger regnet, ja, men ungefär kring Vänern då, kring Karlstad ut mot, ja, men Årjängstrakterna där. Men det är faktiskt på väg bort lite långsamt här då under morgonen. Så jag tänker ändå att fram på dagen så är det mest uppehåll vi har, och det spricker faktiskt långsamt upp allt mer här under eftermiddagen.
0: Och hur ser det ut om man tänker då att man ska börja packa en liten badväska igen för de som har semester? Vad händer de närmsta dygnen?
1: Ja, men vi kommer väl vara, ja, men lite ostadigt är ändå emellanåt. Men kikar vi till exempel på morgondagen så är det ändå en dag med mestadels sol. Temperaturerna tänker jag ändå att vi når upp i 20 graders sträcket, och det är lika så idag. Kanske lite svalare idag än vad det kommer bli imorgon, i och med att vi ändå har lite mer sol imorgon då. Men ja, även fredagen lite mer moln, men mest upp.
0: Säger alltså Fanny Sarala på SMHI, som kommer tillbaka strax före klockan 8 igen.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

Linnea Henriksson där som är lyckligare nu. Dags för en uppdatering från SMHI med Fanny Saarela. Vad är det för väder du bjuder på? Det regnade, det kändes riktigt ruggigt.

0: flinka fingrar där som snurrar fram på gitarren. Fattar inte hur de kan hålla ordning på alltihop när de spelar i det tempot de gör. Los Lobos var det vi hörde där, La Bamba.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Fan, jag var där och tjuvjaktade 1000 spänn och från det musikaliska stycket vidare till Ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: Femton år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.
0: Gunilla Hansen Bering där. Vi ska ge oss ut i verkligheten innan ni får något mer musikaliskt att njuta till. Vi ska prata på det som var på tråden för en liten stund sedan. Och det handlade om våran Facebook-tråd. Per Anders Gustav Dahlberg, som han ju heter faktiskt, sitt fulla namn här. Hur ser det på vägen? Syns det till och med där mördarsniglar eller?
3: Nej, men jag tittar ner i diket här och där tänker jag att de ligger och gömmer sig just nu, de rackarna. Jag har ju ställt frågan då, eller ja, du och jag och vi alla på P4 Värmland har ställt frågan, hur hanterar du mördarsniglarna? Per Persson, han klipper, kort och koncist. John Thomas halshugger med spade och lägger ut färamål då han odlar ekologiskt. Han har en del individer på sitt samvete, kallas i folkmun för slaktaren på jänk.
0: Det var häftigt. Det var mer häftigt än Per Anders Gustav Dahlberg.
3: Du, jag kan bli tuff jag också. Okej. Okay. Mm-hmm.
0: Själv håller jag nog händerna borta från den här mördarsniglan. Möjlighet att jag kan sätta en bredsida eller en tåfjutt på dem om de ligger i vägen. De är kletiga och äckliga faktiskt.

0: Superns bidrag där, Eurovision Song Contest från 2012 med Ivy Adamo, La Love som hon heter där. Och ni hörde Per Dahlberg berätta att vi pratar om mördarsniglar i våran Facebook-tråd. Vi ska göra mer om en stund. Nu närmast handlar det om nyheter, lokala sådana med Viktor Moberg Gustafsson ska jag säga.
1: Den varma och torra våren och försommaren verkar inte ha bitit på mördarsniglarna. Enligt länsstyrelsen är det lika många som vanligt.
2: Vi hör från andra delar av Sverige att det är mindre mördarsniglar än vanligt. Här i södra Värmland så ser vi ändå ganska mycket ute på cykelbanor och vägar.
3: Dan Mangsbo är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Värmland. Mängden mördarsniglar styrs av hur många sniglar som övervintrat från året innan och av vädret under våren och sommaren.
2: Det var ju en ganska torr april och maj, så det har säkert påverkat. Men sen har det ju ändå varit regniga perioder och efter sådana perioder så ser vi ju ganska mycket mördarsniglar.
3: Och för den som har fått in mördarsniglar i trädgården gäller det att vara ute i tid och hålla efter dem innan de hinner lägga nya ägg.
2: Man kan ju göra skillnad i sin trädgård och omgivningarna där genom att noggrant plocka undan och klippa med en trädgårdssax. Då hindrar man att den här mördarsnigeln lägger nya ägg. Och man tänker att en mördarsnigel kan lägga 400 ägg, så hindrar man ju då 400 nya mördarsniglar genom att klippa den.
1: Reporter Johan Jaldell. OpenAI:s eget AI-system ska på eget bevåg ha hackat AI-startupen Hugging Face, enligt OpenAI:s vd Sam Altman. Hugging Face upptäckte intrånget förra veckan och beskriver attacken som ovanligt sofistikerad. Samtidigt säger vd för startup-företaget att man har dialog med OpenAI och att de inte tror att det har funnits någon illvilja. OpenAI uppger att det hände under en utvärdering av två AI-modeller och skriver att lärdomen är att säkerheten måste hänga med i den snabba utvecklingen. Sjön Ämten i Eda kommun ska inventeras för kräfter efter misstankar om att det kan finnas signalkräfter istället för flodkräfter. Det rapporterar Nya Värmlandstidningen. Flodkräfter satts ut 2023 men har inte setts till, och vid en första undersökning i våras hittades signalkräfter i vattnen. Nu får By- och Borgviks älvens vattenråd lova bidrag för provfiske med mjärdar. Inventeringen väntas starta i augusti-september.
0: Nyheterna är med Viktor Moberg Gustafsson, morgonradion här med mig som heter Mats Fagerström, och vi har Per Dahlberg som är ute uppe i Sunnetrakten, och vi har ju en Facebook-tråd som då handlar om mördarsniglar. Hur hanterar du dem om de dyker upp? Bara gå in och skriv.

0: Världen kommer snurra ändå, konstaterar hon Maja Ivarsson. Och från det till något välbekant.
1: Varje gång.
0: Och då handlar det om trafik med Sanna Richter.
2: Ja, men god morgon, god morgon. Och för vår del så ser det alldeles utmärkt ut så här långt i vårt område. För både väg- och kollektivtrafik så har vi startat upp stabilt. Är det så att du ser någonting som hindrar eller stör där ute så ring mig, och det gör du alltid på 020 999 444.
1: Varje gång det är tyst.

0: Tystnar i luren heter låten, och där tonar de också ut Miriam Bryan tillsammans med Victor Lexell. Det skrevs historia i Hällevik igår. Gustav Torsi på Radiosporten rapporterar från Mjällbys debut som skedde igår i Europaspelet.
1: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen, och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
2: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
1: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
3: En bra start. Nu är vi ju halvvägs, och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs, och det var en bra start.
2: Hur var känslorna för matchen?
3: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där, och fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var en

0: Ja, mitt jobb där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygga självförtroende.
1: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med två mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
1: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
3: Gustav Torreside där, apropå Göteborgs förlust i Europacup-spelet. Ja, just det. Torsk på Tallinn skämtar de i Göteborg.

0: Ett budskap där signerad Ted Gärdestad. Ge en sol, men den ser vi inte värst mycket av idag, Per Dahlberg.
1: Nej, det är, jag är strax norr om Sunne och det är

0: hörs ju när de kvackar rejält. Det kan man ju inte säga något annat.
1: Nej. Så de dimhöljda bergens ankor kanske. Vad tror du om det?
0: Ihop med mördarsnilarna. Jag tänkte på det, han som körde robotgräsklipparen där. Då är de ju slicade och klara för att vrida ner i stekpannan kanske.
1: Ja, du blir hungrig när vi pratar om det här. Jag hör ju det.
0: Jag tänkte att jag skulle ge det lite positivt i alla fall, även om jag har väldigt mycket emot de där odjuren. Så att, ja.
1: Ja, men du bor ju i lägenhet, Mats. Ja. Har ni ett sånt här problem? Har du det på balkongen? Eller
0: nej, liksom, absolut inget. Asfalterad innergård och en gräsmatta som mäter 5 gånger 5 meter gånger 2. Liksom, så att, det kan vi nog hålla koll på om det skulle dyka upp något.
1: Vad modernt du bor då.
0: Så är det faktiskt. Per Dahlberg där ute i verkligheten. Mats Fager som heter jag håller dig i sällskap. Och Per också fram till klockan 10 här i morgonradion.
2: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
2: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja.
4: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.

0: Homewrecker heter låten och Sombre heter artisten här som ni lyssnar till i morgonradion. Svenska Amanda Kennells film Gör hjärtat hårt får världspremiär på Torontos internationella filmfestival. Filmen med den samiska originaltiteln, med reservation för uttalet då, Garat Duvaimu, handlar om 20-åriga Eiva som hamnar mitt i ett kärleksdrama mellan sin chef och hans kusin efter att de tvingats ta över släktens renar när hennes pappa dör. Kennell har tidigare regisserat de guldbaggevinnande filmerna Sameblod och Charter. Jag ser fram emot att världen ska få möta denna fantastiska cast som i princip bara består av renskötare, säger hon i ett pressmeddelande. Gör hjärtat hårt har valt ut till festivalens tävlingssektion Plattform där den tävlar om ett jurypris. Och i samma kategori tävlar också den Londonbaserade svenska konstnären och filmaren Bertil Nilsson med sin första långfilm, brittisk producerade Mask. Torontos filmfestival, en av de viktigaste i Nordamerika, inleds den 10 september.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: möblerade om igen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter. Varför?
1: Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev.

0: Vilken förändring... Nej, jag skojar bara. Det hade blivit... Saker och ting hade blivit så mycket annorlunda i mitt liv.
1: Så jag... är det.
0: Ja.
1: Det...
0: Men du är på plats i Kiel nu. Du har försökt att närma dig människor om just detta. Och det jag har hört medan jag har tjuvlyssnat på dig, det är ju att människor... Nej, de har inte så många. Och tycker att det är lite synd att de inte är lik någon kändis, har jag förstått det som.
1: Ja, men just den kommentaren har ju varit flera gånger. Har du fått höra det? Nej, tyvärr. Så det kanske man har drömt om. Jag vet inte, har du drömt om det?
0: Nej, men alltså, jag menar, jag tänker mig väl att det snygga ansiktet är väl svårt att inte vilja vara lik. Eller jag vet inte. Det är väl, nej, men man vill väl inte... vilja vara snygg, men jag tänkte, ja, det blev en djup diskussion här, tänker jag. Har du velat det då?
1: Nej, jag kan nog inte tänka, komma ihåg det, eller också förträngt det. Bara någon har intalat mig, du är bara nöjd med det du har kanske. Jag tror inte det i alla fall.
0: Det blir inte bättre än så här, så var nöjd med det du har.
1: Ja, jag kan flyga, jag är inte rädd. Till exempel, som han sa, Lasse Åberg en gång i tiden. Jag träffade ju en person, hon var ju tvungen att rusa iväg till tåget. Hon hade ju fått höra att hon var lik Kattis Ahlström. Så att vi hade en, har vi, men han vill inte få med på ljud där då, helt enkelt. Så är det. Men, vet du Jenny, vet du vad jag hittat?
0: Nej.
1: Nej, en person som har blivit döpt efter en kändis. Så det får vi vara absolut gott
0: nog. Vi är desperata nu, vi försöker.
1: Ja. Hej, sitter du och säljer jordgubbar här, ska jag säga. Vad heter du?
2: Jag heter Tilde.
1: Och då...

0: Mockhuvud.
1: Nej, det var väl det jag fått höra av mamma och pappa. Med tiden, äldre dagar, så var det en diskussion om vad de skulle döpa mig till. Och då tyckte pappa att Tilde var ett bra namn, för att han tycker att Tilde de Paula är väldigt fin då. Så det blev Tilde.
0: Jag tänker, har du frågat mamma, så vad tyckte hon om liksom motiveringen där?
1: Hon skrattade väl mest, typ. Och sa ja, men det blir bra. Och så var de väl överens om det. Det var inte så mycket mer än så.
0: Du, vad tycker du då? För du, Tilde de Paula är ju fortfarande aktuell. Tycker du att det är bra att ha fått liksom namnet efter henne?
1: Ja, alltså efter skulle jag väl kanske inte riktigt säga att det kanske är på rätt.
0: Pappa tyckte att hon var snygg. Det var.
1: Ja, jo. Nej, men jag tar det som en komplimang. Ja, ja.
0: Ja, så säger alltså jordgubbsplockaren. Jordgubbsplockaren är det ju inte. Jordgubbsförsäljaren såklart. Till det här. Jenny, blev du döpt efter Jenny Lind eller något sånt där? Eller hur var det för dig?
2: Jenny, havets skräck. Nej, jag vet inte. Va? Det stod mellan Jenny och Emma, vet jag att mamma sa någon gång när jag var liten. Varför blev det Jenny? Lilla Johanna. Jag vet, nej jag vet inte. Du då, Jocke? Nej. Varför Jocke? Joakim, naturligtvis.
0: Nej, ja precis, Joakim. Nej, det enda jag vet, saliga mormor som jag tycker om, men hon gick in och bestämde över min mamma och pappa, har jag fått höra i efterhand. Alltså, min mamma och pappa ville att jag skulle heta Oskar, jättevanligt namn nu, men inte då. Så då gick mormor in, nej, han kan inte heta Oskar, han ska heta Joakim. Så blev det det.
2: Så var det. Fick de inte vara med?
0: Ja, typ. Sån, och så frågade jag, men hon var ju sån mormor. Jaha, så var det.
2: Okej, okay, du fick inte Oskar i andra namn heller, eller nej?
0: Nej, det fick jag inte. Du fick äta pappas namn. Så att, du drar inte, det har vi haft en annan tråd, det heter ju Åke, det har ju varit en trauma för mig. Nej, jag heter ju Åke Joakim, och när jag då blir uppropad, eller när jag blev uppropad på vårdcentraler och tandläkare, så var det väldigt många gånger att ropa Åke Lindström. Och som 11-12-åring så tyckte jag inte att det var helt underbart, om man
2: Nej,
0: säger så.
2: Nej, jag fattar. Ja. Tack för att du delar med dig av detta en gång till, helt enkelt, Joakim.
0: Ja,
2: du som har någon som du vet, som tycker att du ser ut som en kändis eller liknande, har du någon lookalike, så får du hemskt gärna gå in i vår tråd och skriva med om den.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Collins med In the Air Tonight.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: här med Be By You. Nu dags för Ekot på en minut med Elias Svensson.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom.

0: Rickard Jernberg på Trafikredaktionen har jag nu med mig. Vad har vi för läge?
1: Vi har ett mycket gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill du tipsa, då gör du det som vanligt på 020 999 444.
0: Vi tackar så mycket för det. Den som svarar om du ringer är bland annat då Rickard Jernberg. Klockan den har blivit 17:30 och det är dags för en lokal nyhetssammanfattning från Mia Lindgren.

0: Efter överfallet på en kvinna på Kvarnberget i Karlstad i måndags har en anmälan om ett sexuellt ofredande mot en annan kvinna kommit in från samma bostadsområde. Nu har polisen ökat sin närvaro på plats, något som Anna-Karin som bor på Kvarnberget tycker är bra.
1: Jag känner mig inte orolig. Jag har ju både sett civila poliser och sådana som har uniform. Och sen tycker jag att jag har sett mer av vaktbolag som åkt runt också.
2: Polisen har hört vittnen och utreder om det finns ett samband mellan de två händelserna och uppmanar allmänheten att ta kontakt ifall de har information. Boende i området ska fortsätta leva sina liv som vanligt, meddelar polisen. Och känner man oro kan man kontakta polisen. Anna-Karin igen.
1: Jag tror att allmänheten också är mer uppmärksam nu. Alltså jag bor i en trappuppgång där alla pratar med alla och vi har väldigt bra gemenskap. Vi ringer på hos varandra om det är någonting.
0: Och reporter här Johan Jaldell. Den nästan 2 månader långa konflikten mellan ICA och Barilla som bland annat äger Vasabröd är nu löst. Konflikten har lett till brist på knäckebröd i flera butiker runt om i landet. Men nu är parterna överens och varorna ska börja fyllas på igen. När det värmländska skeppet Glad återvände efter inspelningen av storfilmen The Odyssey förra året hade den flera skador. Ett år senare står föreningen Vikingaleden fortfarande utan ersättning.
3: Med tanke på att jag har vuxit upp med Gladet sida vid sida i stort sett så är det ganska synd över att se det i så pass skick.
4: Ossian Johansson, medlem i föreningen Vikingaleden. Det var i slutet av 2024 som Glad av Gillberga lånades ut till Christopher Nolans storfilm The Odyssey. I avtalet ingick det att skeppet skulle återvända i samma skick som det var i innan inspelningen ägde rum.
5: Det är det som inte riktigt har uppfyllts och därför så behöver vi ha en ekonomisk ersättning för det. $6,000 har vi begärt och det är ju enbart för materialkostnader alltså. Allt det ideella arbetet har vi ju inte begärt någonting för.
4: Enligt Peter Olausson, ordförande i Vikingaleden, gick filmbolaget med på det här. Men sen slutade de svara på mejl och senast de hade kontakt var i vintras.
6: Vad gör ni ifall ersättningen uteblir?
5: Uteblir det helt och hållet så då kommer vi att fortsätta att vara sura, om jag ska uttrycka det så. Alltså den här glädjen med att ha varit med, den blir ju inte lika ogrumlad. Vi har inte någon möjlighet att gå juridiska vägen utan vi hoppas naturligtvis att de ska vakna till.
0: Och P4 Värmland har sökt filmbolaget för en kommentar men de har inte återkommit. Reportrar här Lucy Aho och Per Dahlberg. Väg 61 söder om Eda har nu öppnats igen med full framkomlighet. Vägen var avstängd under eftermiddagen efter en frontalkrock mellan 2 personbilar. 4 personer var inblandade och fördes till sjukhus. 1 person satt fastklämd i en av bilarna.
7: Och det rapporterar Mia Lindgren här på P4 Värmland.

0: Mexiko, landar in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet och sen så droppar de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället, så den tog liksom en annan väg kan man säga.
1: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
2: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underkläderna torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
3: Nej.
2: Och ut på hela vägen.

0: Det kvällspasset som du lyssnar på, ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad händer med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Jag fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ja, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar på
1: det. Ja, det stämmer.
0: Ja, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: ja, då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så

0: min särbo.
1: Ja, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då.
0: Ja.
1: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
0: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag så att jag fick ju stå för packning. Mm. Och min man kom hem då 7:00, sen skulle vi köra till Sälen. Mm. Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar. Mm. Yeah. Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
1: Ja, det är en bit du.
0: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av att det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
1: Ja.
0: Det var soppåsen.
1: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
0: Ja, den fick gratis skjuts.
1: Ja.
0: Och sen ringde jag, 8:00 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt nu.
1: Nej.
0: Och så var vi då. Vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där, hur tokigt det var.
1: Ja.
0: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
1: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste
0: man
1: ju säga.
0: Det var 30 grader på morgonen. De var ju tvungna till att ha vantar. Och, ja. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
1: Jag fattar.
0: Ja. Så då, men visst var hon snäll.
1: Det var hon absolut. Det var väldigt, väldigt.
0: Hoppas att hon hör detta.
1: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här. För den där gången i mitten på 80-talet.
0: Ja.
1: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i packning så där så att det blir rätt liksom?
0: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
1: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslö. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer. 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
1: Ja, Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
0: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
1: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
0: Men, sista september åker jag till Frankrike.
1: Ja, se där ja.
0: Min son ska ta med mig, du.
1: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
0: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon är...
1: Ja.
0: Hans sambo har kennel.
1: Jaha, då förstår jag. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
0: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
1: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa du.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså 22 10 20, precis som vanligt.

Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar, ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse

flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig i mitten på 80-talet. Då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamnat i soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Stay the Night med Alcazar. Du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20. Det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, ja, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem med bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båstad.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja,
1: monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på och sen dagen efter åker vi iväg. Så vid Norrköping, när man blåste på lite på motorvägen utanför där, så hörde vi hur det började fladdra på taket.
0: Mm-hmm.
1: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i backspegeln.
0: Nej.
1: Bara